Cwyrdd o'i iad ein a'n hydysyn i ddolill a di da eisyn o'r tra i gi. Edysyn i ni gi e ia Darnell J. Maria. Jo e e yn le tra nas na le a je bi a don e da innes i gi e cwyrdd o'n da innes i gi bi gydyn si a cwyn cwyrdd o'i iad a alts iso e ia hynny ni chyll eisiau nes nedi a tîn cwn hyd a'n tîn go o hata Beso babja dalia I gi e bydda deisnes do lill a I da e llaho e a bynda isnes. Di tsna da jos yn le Mountain View de y kwe yn hyll baha zon e a kwe e a hasht yn alia. A do yn da kwa a ti bako beis da na aha gi guardrails dill na ni gi. Jo e do e llaho e bynda isnes. A codi dy cwigon sy'n ei a atini gi bynnad at eis nesla. A co adjyn dal nes I gi ei a llaw o ceid o leill. Di ein le Arizona deigo a deigo Linnea Corporation byddi no e jo ei a codo ei a dal nes a co. Di llat yn dal nes I ein zyn la a codi I ti ni gi a dy llat o ei yn deis nes nes so ei a codi ein cha a ad ei le cwe sydd yn neu ce o not yn ei gi. Ei ti'n bynd a nes I gi ei operators I llne a ro'n da labors a ro'n da concrete finishers I llno. Jo ei a bynd I yn altos yn dawn nil do leilla di. Adjun deishnish nosan go. A kodi nalsos application. Adjun nashnish do leil naso. Ndeisos nosan go go eia. An le Mountain View de. A kwa ati. Trat nazan libelchas. A do na wachy da innishi gi. Rayma Navajo 638 administration. Adjun eia di nalsos. Nda ha llach do leil do. Da kwi eia na da hachach do leila. Di aja da inna shigi 638 eia do eikon na nish yen da bin yen da izna ligi e doit chayi lahta. Di an le aja bandat inna shigi Linnea Corporation bedi ninigi e da bi e hot ait chata yi lahto leila.